0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu arnasnih reg rodkoduj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agol suva šolotna moc anadzuov i anšnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigret rokvoduj stane do šolotna moc etiti sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuo pitan škurcnava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigrek rokodu i stane do čolotna moc etni sof.
0: Agol suva čolotna moc anacu opit anšturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Sagradio sam život i sve oko sebe i onda šarmom oteo tebe da robinja budeš kraljevstva moga. Da ispuniš želje i sve moje strasti i nitko drugi ne smije te krasti i zlatnog kaveza tog.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjih rek, rot vodu i snani dnu, šolot na moc, edi ti sof.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti se tu, ar nas šnjigrek, rotkodu i stani do, šolotna moc, eti ti sof.
2: Agul cua, šolotna moc, ana cuo, fit, an škurc, na laber, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigre, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sov.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuov, i an šturc na vaber, uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobre vibracije
0: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
0: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usori.

0: 9 sati i 17 minuta, evo slušali ste malo i ove pjesmice, otvorili smo telefon, idemo laganini primiti prvi poziv za hit iz zvonjaka ove srijede. Halo, dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: O, gdje si Jozice, gdje si Jozice?
1: Evo me, odmara.
0: Šta ćeš, eto, Bože, draga, čovjek moj zna odmarat, znaš, mi što ne znamo, šta ćemo sad?
1: Juče sam radio po putu.
0: Jesi li? Neka, fino od tebe, dosta za ovu godinu.
1: Skoro ne pun sat.
0: Dosta za ovu godinu.
1: Kupio sam travu, moram nabav začeve sebe.
0: Ozbiljno.
1: Kupio sam 2 koze i 4 zeca.
0: Dobro, ajde, fino, fino, farma lijepa, fino.
1: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Prvi, tri, drugi, dva, Mara i Lole, odnosno Mačak, jedan, dobro, dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Ivicu, Danijela, sve naše drage slušatelje. Jedva čekam dok da dođem u Slaščar.
0: Ozbiljno.
1: Ozbiljno.
0: Eto, od petka oficijalno, dakle, od petka 19.6. sa radom se kreće u rad, dobro došli, kažu svima, a ovo će se zdati, dakle, ova poslastičarna se zove, znaš kako?
1: Kako?
0: Cukeraj.
1: Cukeraj, slatkiš.
0: Da, da.
1: A zato i mene zovu slatkiš.
0: Normalno, da.
1: Dobro, ovako, pozdrav mom imenjaku, tam Branković i njegov gospodin Ljubi, sve druge, a dajem pjesmu braća Vidović, ženice neće.
0: Nemoj.
1: Ma
0: daj, šta ćeš tu?
1: Može još jedna?
0: Može.
1: Večnički biseri na grančici ruže.
0: Na grančici ruže?
1: Da.
0: Majko, dobro?
1: To za moj dragu. Budući.
0: Za nju, dobro, može, hajde, za nju će biti.
1: Ćao.
0: Na grančici ruže, druga pjesmica za našega Jozicu. Idemo dalje. Na grančici ruže. Jao, ne znam ne napisati ovu riječ, dragi Joza. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Biljo.
0: Kako smo, kako smo, kako smo?
2: Dobro, hvala, pitao li kak se vi?
0: Jaj, dragi moj Zoks, nešto glava boli?
2: Pa, boli.
0: Ne znam šta je ovo, nije se nešto spavao, neće ni noćas, neće ni sutra. Na večer, tako da nema spavanja ovaj tjedan.
2: Pa šta ćeš mu, tako?
0: Šta ćeš, eto, proći ovo svjetsko prvenstvo.
2: Jeste, jeste. Jo, nešto ovo godina utakće, pratim.
0: Znam, vjerujem ti.
2: I pratim ovo čestite žene.
0: I to se treba, pa kako se to, pa to se mora pratiti kako
2: jeste,
0: god.
2: Jeste, posle 4.
0: Da, da.
2: Uvijek. E, ovako vidio, ja ću 1, 2, 3.
0: Neka bude tako.
2: Ide veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, Danijelu, njegovoj porodici, Ivci, njegovoj porodici, Mao i njegovoj pitezu, Unučić. Pozdrav sve naše noge, slušao se da ne oduzmam vrijeme, neću ponovljati svaki noć. Svi su pozdravili Rostuca. Da je za mene slavenove uspomene moja prija, voli Arinoš Dimije.
0: Šta ćeš sad, Bože, dragi, eto vidiš.
2: I da, ako stigne od braće Vidovića, kažu da ne valjam.
0: Kažu da ne valjam, može.
2: Ugoja da ovom video, pa se čujemo i kasnije.
0: Hvala puno, dakle, Slaven Vujić ili Slaven Vujičić, kako već bi. Biće i Vidovići, a biće i ova prva. Dobro jutro!
3: Dobro jutro, dobro jutro!
0: Kako smo, drago?
3: Pa evo, ugrijalo je već.
0: Jeli?
3: Jeste.
0: Nemam pojma, kod mene je malo klimatronik, ne znam još ništa
3: no,
0: šta
3: ja,
0: se da.
3: Ja, kako je kod tebe, neka.
0: Ne može ajde, drugačije, ja ću, vjeruj mi.
3: Ja. Aj neka bude 3, 1, 2.
0: Neka bude...
3: Evo, šaljem ti pozdrave tebi, direktoru, a onome što je odsutan, njemu ćemo drugi put.
0: Njemu će po zaslugama, znaš.
3: Da.

0: Pozdravljam sve slušatelje, sve po redu, od do. Pjesmu danas neka bude od Zlatni žica, moj šeširu, šeširiću.
1: Moj šeširu, šeširiću. Dobro, može.
0: Ajde, svako dobro, hvala.
1: Pozdravljamo puno našeg dragu Dragstona. Idemo dalje, baš Vani Šuškavac i sad. Bađe noć u krčmi, Mare i Mačake, ne brini se. Prije večeras od 22 sata Hrvatska, Engleska. Sutra od 21 sat Bosna i Hercegovina, Švicarska. Dobro jutro. Pozdrav slušatelju. A šta ću vam ja? Nekad budete neurozni, pa ne možete čekati da ja završim. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilju.
1: O, kako si, Čovson?
2: Evo, dobro je, ne meni bi bolje.
1: Najpoznatiji gljivar.
2: Ja, šta ću drugo?
1: Da,
2: da. Ajde, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdravljam unča, zeta, cer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đorđu, Sirću. Den za Đorđu, Sirću, nu popela se baba na bandjeru.
1: Majko mila.
2: Pa ja kad dođe, spaćem mu na glavu.
1: Dobro, dobro, ajde biće.
2: Ajde, živla, bilo.
1: Za tvog prijatelja biće pjesma, a mi mašemo gospođi Joki. Nije ni njoj jednostavno, suosjećamo s njom. Ajmo dalje, 7 minuta do kraja. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Mario, četke.
1: Mario, Mario, Mario. Mariofilu, kakva je situation u Žabču?
3: Odmah.
1: Od, jaj, je li ovo moguće? Svi odmaraju, samo radim ja. Ovo nema smisla, ljudi. Ovo nema. Motaj kablove, bježi kući, dobro?
3: Djela će se završi s poslom.
1: Ih, kad će to biti? Znaš kad će to biti? Eto vidiš, kako vidiš da znaš.
3: Dva sam. Prvi, tri. Drugi, dva. Treći, jedan.
1: Dobro.
3: I opet i sedmi, gdje sam prvo plus treći, gledam vama jučer, nastavno nisam tu ni jedni.
1: Ajde, reci, koja je pjesma bila jučer?
3: A bilo, tada kiša na ja, prinoći.
1: Ja, i kako bi onaj... Od Kiki, a, Mate je sirotan, jeli?
3: Ja, ja.
1: Dešnje kad sam se sjetila, vozak mi još uvijek radi, dobro?
3: Ali nisam tu spriči slušat, nestao je kod nas, u vašem.
1: Šta ćeš sad, vidiš ti kako ovo, vrućine, vrućine teške. Evo, evo, biće.
3: Opet je nam još pozdrav za Osmana, pesnika, njeg ne smijem zaboraviti.
1: Nikako. Veliki pozdrav Mariofilu, uživajte danas u ostatku dana uz Valove Usurskog radija, valjda signal bude dobar. Idemo dalje, imamo još koliko, 6 minuta, a za sad vode baš Čovani, ali za jedan više od Mare i Mačka. Dobro jutro.
4: Dobro i Šajčo, i Mačka i Mačka.
1: Mjau.
4: Ja. Dobro jutro, ljepotice.
1: Dobro jutro, sve zavisi kakav je Mačak. Da li je sivi, znaš, da li je žuti, bijeli.
4: Dobro, prošaran, tako.
1: A prošaran?
4: Šta ćeš te za to?
1: Ja volim najutro kada me nasmijete.
4: Ja. Pa šta ima kod vas?
1: Kako pa nema ništa, evo sad neke mačke prolaze.
4: Ja, moram se čuvat njim.
1: A, ba da, no uvijek, mačke su opasne.
4: Juče ti mene uputio kritiku za moju ženu da slušam sve što ona rekne.
1: Nego?
4: Eto, poslušam je jutro, sve kamere, ne sve slučaj ni daže napolje na sunce.
1: Ja, vidiš kako se ona brine o tebi.
4: Ja sam to morao poslušati.
1: To si poslušao?
4: Ja.
1: Vjerujem da jesi.
4: Za juče dogovorit ćemo se.
1: Aha, pa dobro, ajde, juče je bilo juče, to je već prošlo, ali danas ti nju slušaj.
4: Ja.
1: Ako je rekla da ne izlaziš vani, nemoj.
4: Neću, nema sile, jedinu kad bude zvala, dođem po nju, da se radi.
1: Dobro, ajmo glasovati.
4: A i to treba.
1: I trebalo.
4: Ajde, 3, 2, 1. Bude
1: neka bude Šuškavac i sad, 3, 2, 1, dobro.
4: Ja. Imam jednu kritiku na tebe, juče nisi pustila pjesmu, što sam rekao.
1: Kad budete platili 4 marke, onda upućujte kritike. A nije bilo do mene, nego do tehnike. Tako da, žao mi je.
4: Da, za mi je to bilo tehniku, je, Bože, pomozi.
1: Kod nas je crna tehnika. Ajde reci pjesmu, gubimo vrijeme Miroslave. Ne možemo pričati do sutra.
4: Ne može, da, pa ja sam čio platiti, što sam me zbunila.
1: Ajde, reci pjesmu.
4: Daj, nešto od Gelića.
1: Od koga?
4: Gelića.
1: Od Gelića, Gelića, može Gelić i bit će, naćemo sad nešto.
4: Bate, daj.
1: Naćemo pozdrav. Nešto od Gelića za Miroslava.
4: Pozdrav svima, svima koji se pozdravljaju, dakle, unučajte.
1: Eto, hvala puno, sad ćemo još naći neku pjesmu gdje je žena, dakle, savjetuje muža. Hehe, prava pjesma za Miroslava. Dobro jutro.
5: Dobro jutro bi.
1: O, Markane.
5: Lijepi pozdrav za vas.
1: I od, za tebe, od zdrav veliki.
5: Znači, pozdrav tebi, Ivici i...
1: Danielu.
5: Danielu.
1: Dobro.
5: Ja sam 1, 2, 3.
1: Neka bude tako.
5: Pozdravljam naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka Cerovce, Zoksa, Nenada, Nadu, njezne lijepe unuke, Dragića, Radu, našeg Osmana, Ivu Kovačevićku i sve što šao ste radi u Solje.
1: Dobro.
5: A pjesma za mene neka bude Nemoj mala igrat se sa Bosancem, braća Gavranovci.
1: Nemoj mala igrat se s Bosancom.
5: Braća Gavranovci.
1: Dobro.
5: Žurim, tamo ljudi mi režu drva pa odo.
1: Ajde, ajde, idi nadgledaj, nemoj slučajno da neko omani. Idemo dalje, samo da ja upišem ovu pjesmu da ne zaboravim. Dobro jutro!
6: Dobro jutro, dobra Biljo.
1: O, kako su Ugodnovići?
6: Ma lijepo, ne mre biti ljepši.
1: Kako je vama lijepo?
6: Pa tebe glava boli, ali znaš što to te boli glava?
1: Ne znam.
6: Puno pameti.
1: To je to.
6: Pa razmišljaš puno.
1: To je to.
6: Ja
1: to je to, bi... Nado, vidiš ti, ja se toga uopće sjetila nisam.
6: Pa eto, ja ti kažem, ja sam kontala šta bi mogu biti, znaš.
1: Moja pameti, moja pameti.
6: Lijepa moja. Ti si moja pametnica, ja glasam 3, 2, 1.
1: Može, Nado.
6: Jedan veliki pozdrav našoj trojci i vašim familijama i ovome Ivđinu, Turci, Danielovom sinu, da nam budu živi, zdravi 100 godina. Pozdrav je za moju gospu, za Radicu, za Osmana, za našoga Stanjina, za Zoku, za Johnsona, kako ono, za braću našu, ma za sve, za Marka našoga, za sve, sve Kaje naše, onu našu ljubčicu. Sve je od srca pozdravljam, a pjesnicu nam daju od naše Jelice i Mare Pečena Pogača.
1: Može.
6: Ako, kojim slučajom stigne, moj se dragi Polivadeše ići.
1: E, nek se malo i prošiće.
6: Ja, nek se prošiće, kako je lijepo vrijeme. Ajde, ga Bog ću dragi dao, svega dosta zdravlja. Najviše.
1: Hvala puno, pozdrav veliki Nadi, pozdrav i za ona dva lijepa glasića i sve ostale. Idemo dalje, imamo još par sekundica. Ovo je posljednji poziv za prvu emisiju, dobro jutro.
7: Na men krčma.
1: Draga moja Kajice, Jagodice, na tebi je krčma, pa izvoli.
7: E, ovako ću, za Maru 3.
1: Za Maru 3.
7: Da.
1: Dalje.
7: Ane podijel.
1: Dobro.
7: Pozdravljam vas u studiju puno, sve troje. I pozdravljam svi koji do sada zvali i koji slušaju, koji nisu mogli dobiti, jer tako vas svijet pozdravlja po domova, po bolnicama, moje u daljini, moje blizi, sam jučer bivala, odala po selu.
1: Dobro.
7: I da ćeš mi pjesmu, vas, ja rekla sam vas, pozdravljam svog baruna, ide sa daleka puta pa nek dođe kuć da ne zaluta sa kakvom brkom mačkom.
1: Ma neć.
7: A ne, crne su mačke opasne, ne one šarene.
1: Misliš da su crne najopasnije?
7: Evo, ako da ćeš mi pjesmu dvije čer.
1: Možem.
7: Aj, hvala živla i zdrava, a za tebe pobjednička.
1: Hvala puno, dobra Jagodice, Bobice, pozdrav ide za sve vas. To je to. Što se tiče glasova, glasovali ste tako kako jeste. 16 glasova Bađe, 18 Mara i Mačaka, najviše 20 okrugle glasova Baščovani, Šuškavac i Sat. U nastavku ćemo poslušati ovu pjesmu kao Hidana. Nakon toga vaše pjesme, a od pola 11, znate što slijedi? Pa, brate dragi, hit zabavnjaka.
8: Hit dana. Hit dana.

0: Pa,
1: razumiješ, mogao bi da završi gdje ne treba.
0: Ali, ne bi. E, ovako bi dovoja, ja ću 1, 3, 2.
1: 1, 3 i 2, dobro, dobro, dobro.
0: Pozdrav vama, tu ova opet ude, vaši porodica, svi koji sada rodi u svoj koji spije rodi. Pozdrav svi naši drogi, slušao s vama, ne uduzimo vrijeme, ne bi ime. A daj ti za mene od Mitra Mirća, nisa upu.
1: Al bi znao!
0: Yes.
1: Tom čovjeku šta bi krao?
0: Yes, i od Mujza Kunzije sreću čine male stvari.
1: Sreću čine male stvari, uvijek bilo i bit će.
0: Moja dao bilo pa se trebao isutaj.
1: Hvala puno, evo bio je s nama Zoka Zok, idemo dalje, 032-895-221, večeras Vatreni i Engleska sutra, Zmajevi Švicarska, vidjet ćemo kakvi će rezultati biti, mi im pozitivne vibracije šaljemo u SAD i nadamo se pozitivnom rezultatu. Dobro jutro, dobar dan.
2: Jojo, tako će to biti.
1: Jojo.
2: Jojo.
1: Nadamo se.
2: Oda sad spava da mogu večera.
1: Ja samo se brinem za svoj televizor. Mislim, razumiješ o čemu ti pričam?
2: Nemam ja televiziju.
1: Nemaš, ti ćeš slušat na radiju, dobro.
2: Ovako ja ću da pozdravim vas sve poslanike.
1: Pa hvala na lijepim pozdravima, gospodine Juzom.
2: Damo naša, puno vam se zahvaljujem na tome kad mi se zahvaljujem. Ja ću glasat drugi, tri, prvi, dva.
1: Dobro.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima, daj mi pjesmu Milan Babić, baš mi se ne da.
1: Ni meni.
2: Može još jedna.
1: Baš mi se ne da kući otići.
2: Pa ću plaku lače kad dođem.
1: Kako da ne, eto trčim.
2: Eto.
1: Ja sam već u prvom redu. Ajde, druga.
2: Druga, Rifa Tepić. Oj, kafano, kuća bez kućnika.
1: Eto vidi sad, kako teška pjesma.
2: Dobra.
1: Dobro, može. Ovo je kafano kuća bez kućnika, Rifa Tepić, hvala našem dobrom Jozi Jozici. Dakle, svi u cukeraj od petka. Dakle, svi u cukeraj od petka 19.6. večeras je od 17 sati otvorenje. Ali definitivno s radom kreću od petka. Pa svi u cukeraj, malo da se zasladite, razumiješ? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I dobar dan.
3: Ja sam rekao, pokajao sam se.
1: Možda
3: ja
1: će biti nešto slano, znaš, ne mora biti sve slatko.
3: Oj, sada mi je to da je...
1: Ja ne, misli se na naš, onako fino nešto.
3: Pa ima graba, onim pa se uljeba.
1: Ajde, molim te, lijepo, otvara se cukeraj, nemoj mi sad tamo.
3: Veliki pozdrav vama u studiji, Riz.
1: Bože, bože.
3: Ti si moja čekolada, tri.
1: Dobro.
3: Treći tri, odnosno prvi dva, srednji jedan.
1: Upisano.
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi. Nemojte se šikirati za utakmicu večeras 2-1 Hrvatska.
1: Dobro.
3: Bosna 1-0, 100%, sutra će platiti, iđe svi.
1: Joj, ako treba dva.
3: Dobro, dobro.
1: Od Marki.
3: Držim za riječ.
1: Od Marki.
3: Evo ovako, pozdravljam sve slušate da ne odugovlačim od do. Jedva čekam da nedjelja dođe.
1: Da nedjelja dođe.
3: Zlata.
1: Zlata Petrović tu.
3: E, živ, zdrav, večer, bili.
1: Hvala puno. Dakle, bio je s nama Petrović koji evo daje predviđanja za večerasnu utakmicu 2-1 za Hrvatsku i sutra predviđanja za Bosnu i Hercegovinu 1-0. Što bi se reklo po narodski iz njegovih usta u Božji uši. Dobro jutro.
4: I ja tako kažem.
1: Ha, gdje si gospo?
4: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro. Ja meni tako... koliko se manta, ja bih rekla da je ponoć.
4: Meni uvijek ponoć, uvijek mi se manta.
1: Nešto manta, dobro?
4: Manta.
1: Jes, manta.
4: Ništa čula nisam, ali ja ću 1, 2, 3.
1: Eto tako, Bože.
4: Eto, veliki pozdrav tebi, Ivici, Danijelu i vašim porodicama. Pozdrav za sve slušalce radio usore koji zovu, koji pozdravljaju. Tam Dragića Petrovića, Osmana i sekretaricu Đusu i Sanjina. Našu Iju puno pozdravljam, Radovojku dole, moju Maru u Albegovcima, sve one koji smo bili na druženju tamo i prelijepom druženju, Miroslava našog iz Teslića, veliki pozdrav njemu i njegovoj porodici, najveći pozdrav ide za Ugodnović, znam se kome moj Nadin je
1: normalno,
4: i lijepim našim.

0: Mandilčićima malijem. Sve im želim najbolje u životu. I ako može pjesma, Oćane, rezultat.
1: Rezultat! Može, može. Biće da rezultat.
0: Iako stigne od Vide tužna majka.
1: Tužna majka, dobro, tražit ćemo i tužnu majku.
0: Biljo, hvala ti puno, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
1: Veliki pozdrav, dobro je našoj gospi. Dakle, rezultat, da li će Čana pogoditi rezultat, vidjet ćemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo, dobar dan.
1: O, dobar dan, čuješ ti ovi pjesama, ovi naziva, čovječ.
2: Ma sve to, ko ne znam što dobro. Eto, prišlutila nam je ta gosta, bit će rezultata.
1: Eto, bit će rezultata, ali da bude u našu korist, razumiješ?
2: Pa Bože, daj, Bože.
1: Ne sviđa, mislim, engleska, razumiješ, sve ja to razumijem i sve je to svoje, ali nekako...
2: Nismo svoji, jel da?
1: Onda opet ta švicarska, ne ide to, nije.
2: Nije nama to u prilog.
1: Nije, nikako. Ali eto...
2: Ne ti mi samo reci, koja je srednja?
1: Marinko Rokvić je jedina moja.
2: E, a za nju tri ono podijeliti.
1: Dobro.
2: Jedan veliki pozdrav opet ide našoj dragoj, veseloj usori, našoj Bilji, ljepotici našoj. Neke Bog dragi poživi, ne znam, 100 godina da poživi.
1: To je to. To ja ne mislim ništa manje, ništa više nego 100.
2: Pa nemoj ni misliti, nema od toga ništa, biti jedno sa tim.
1: Ja,
2: našome Ivici, našom Dani, i našome i onome, kako ono ga zvali, Strikanu, i onome Ivici, pozdrav, jedan veliki ide. I našome Miroslavi, i on je naše gore list, on je moj očavušan.
1: A je li?
2: Ja, i on je našo, ja sam to
1: nešto... Krije se.
2: Jel da se krije? Baraba i Lola moja.
1: Moja Nado.
2: Sve to će da bude gradsko dijete. Bože, ja nikad to ne želim. Ja
1: neka, pa dobro, svako voli ono što voli. Dobro, Nado, dobro. Što ćemo zapjevati?
2: E, zapjevat ćemo Raširi ruke o majko stara.
1: Jo, može.
2: I daj nam onu od Slavka Milankovića, Zašto plačeš kada nisam umro?
1: Ma kakvi, nećemo plakati.
2: Ne, da tako sam ima pjesma, nešto mi se baš sviđa, ta pjesma, znaš.
1: Dobro.
2: I veliki pozdrav svijem našim slušalcima, Vojta sam pozdravljala po imenima, svijem naši, što god ima naše slušalca i što slušaju, a ne javljaju se, i njima pozdrav, a posebno našom Osmanu i Sanjine, to ne smijem zaboraviti, Sanji nije nikad nazvao da nije pozdravljala.
1: Dobro.
2: Tako, Biljo, budi mi dobra ko lijepa i šta te briga.
1: Hvala puno, Nado. Puno pozdrav i tebi, nešto smo odužila. Šta ćeš, moramo se nekad ispričati, Bože dragi. Evo ga, dolazi novi poziv. Sad je neko ljut na mene. Dobro jutro.
3: Jo, ja ljuta.
1: Pa ne znam ja.
3: Ja ne mogu biti na tebe, ma kakvi da ne dobijem.
1: To ja znam, reko, sad se neko ljuti što smo... Nada ja nešto pričala i malo duša.
3: Neke samo vi to...
1: Fino, da radimo normalno, vi
3: slušate. Volim ja slušati, ko ne volim, nek začepi uši.
1: E, i to što kažiš.
3: Nek metne je fetilje uši.
1: No, normalno.
3: Ajde, Biljo, ja ću glasa za treći, tri, je pod... 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Ne znam dalje brojiti.
1: I nemoj, dosta ti je to.
3: I neću, da se patim. Ajde, Biljo, sve pozdravljam, drage naše voljene, drage slušalce. Za mene i za tebe, na Vančiću, ime Bilja i Kaja.
1: A, jeli...
3: Da se nikada ne zavadi.
1: Može, evo, bit će na Ladiću.
3: Uvijem, lijep pozdrav svima koji radite i prije i sada.
1: Hvala puno, dobra naša Jagorice Bobice. Pozdravljamo i mi tebe i naravno Baruna. Da ne ispadi da ga nismo pozdravili. Trebamo čovjeka pozdraviti. Ovo je posljednji poziv. Puče veza. Još ima vremena koliko, 20 sekundica i nakon toga ćemo emitirati... Hidana, a to je Marinko Rokvić. Evo, Marinko Rokvić, ali vidjet ćemo, možda se nešto promijeni. Dobro jutro.
4: Dobar dan.
1: A dobar dan.
4: Va, ti sastavit, to je vaša, to nije pijaca. Tebe i Nadu i Jagodicu i gospod i tate.
1: Bitno je da vi ne pričate.
4: A mogu pričati kad sam spavao, sad u sve. Lije pozdrav. Da sve vaše radite i slušalice i tako.
1: Šta ćeš, moramo da vas raspoložimo malo.
4: Pozdravić ponovo svoje unučenje, svoje djecu. Gospu Nadu i tako, te siskove njive i Jagodicu.
1: Dobro.
4: Idemo 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1. dva, jedan.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigreg Rotvodu Snajne do Šolotna moc Edi Sof
2: Agul Sua Šolotna moc Ana Cuof i An Šturc na Laber Fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Leo, što su me usne lagale tvoje?

Dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić, dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i Snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

Ovaj predivan dan ulazite kao jedno, a mi vas kao roditelji sa ljubavlju pratimo na tom putu. Ivana i Antonio, neka vam zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca vam žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Pozdravi idu novim prijateljima Vincetić iz Posavine, starim prijateljima Raštegorac, kumovima i svim svatovima. Svima želimo sretno svadbeno slavlje.

Dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić, dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

Naša Ivana pronašla je svog Antonija, a mi smo dobili predivnog zeta. Budućim mladencima, mama Anđa i tata Mato Adžaga, od srca žele sretan brak iz snova, ispunjen zdravljem, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Svim našim dragim gostima, rodbini i prijateljima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga naša djeco, Ines i Antonio, neka na vašem putu života bude samo zdravlja, sreće i ljubavi. Od srca vam to žele tata Vlado i mama Đana.

Dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić, dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i Snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

ovaj predivan dan ulazite kao jedno, a mi vas kao roditelji sa ljubavlju pratimo na tom putu. Ivana i Antonio, neka vam zajednički život bude dug, sretan i blagoslovljen. Od srca vam žele mama Anđa i tata Mato Adžaga. Pozdravi idu novim prijateljima Vincetić iz Posavine, starim prijateljima Raštegorac, kumovima i svim svatovima. Svima želimo sretno svadbeno slavlje.

Neka vas kroz život prate sreća, zdravlje i ljubav koja vas spaja. Sretno sklapanje braka jedinoj sestri i zetu Ines i Antoniju, a malenom sestreću i kumčetu Teu od srca sretno sveto krštenje. Vaša seka i tetka Samanta.

dragoj sestri Ivani Adžaga i njenom izabraniku Antoniju Vincetić. Dragi Ivana i Antonio, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Sretno sklapanje braka od sveg srca vam žele brat Željko i Snajka Magdalena sa Antonelom, Laurom i Gabrielom Adžaga. Pozdrav idu za sve drage goste i želimo vam svima sretno i veselo svadbeno veselje.

Sve najbolje u zajedničkom životu mladencima Ines Gavran i Antoniju Penava, da vas kroz život prate sreća i zdravlje, te ljubav na svakom koraku života. Od srca vam to žele tetka Anka i tetak Pejo Bratić.

Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, a svaki vaš korak neka bude ispunjen Božjim blagoslovom. Od srca sretno sklapanje braka Ines i Antonio, a malenom sestriću i kumčetu sretno sveto krštenje. Vaša sejka i tetka Samantha.

Sreću i samo sreću u zajedničkom životu našim mladencima Ines i Antoniju od srca žele tata Vlado i mama Đana, a ovom prilikom ujedno pozdravljaju kumove i sve goste.

0: Usorski radio.
1: Naša Ivana pronašla je svog Antonija, a mi smo dobili predivnog zeta. Budućim mladencima, mama Anđa i tata Mato Adžaga, od srca žele sretan brak iz snova, ispunjen zdravljem, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Svim našim dragim gostima, rodbini i prijateljima želimo sretno i veselo svadbeno slavlje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokvodu istane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agol suva šolotna moc anacu opit anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnjigre Rotkodu i stane do šolotna moc etiti so
0: Agul suva šolotna moc Ana cuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

pojačaj stari radio, neka polude komšije, obuci plave farmerke, nek bude kao ranije. Ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zemlje.

Kao spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.